zom thap ai chum pho pum ka mngai tien rao zom thap lai wu pit wu za ni pian ngoi ka ru nga chum pho pum ka tha mngai m khon ni i sun khan khon lai wa sai mu tun nga ngui pyo ai chum pho pu ka ngu ai m khon bai pang tan na